0: Premium Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: CVS Workwear. Delovná oblečina za vse poklice. Servisom uzdržovania in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: In še več dobre glasbe.